Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Биринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 12.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Бу Uztelecom супер люкс тарифа. Биринчи 2 ой давомида ойига 77 000 сум ўрнига 70 000 сум. Батафсил маълумот uztelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.